0: Care nici tu.
1: Calapsa. Întoiere de cash că numări fi de calapsa, este calapsa.
0: Care neamă nici tu. Hare, hare. Hare, neamă.